soto kang ngenenya kana yo kan leo matal na po ilo malita kana tope ngalita kana no kaloto me koko shakala ano e malika na o ni o yang ilang ngayang